0: جای بری ارگانیزه کردشته دو سیریس و چاره سه حزیرانه ده بشیاره بجوان آزاد ور به آمیوخ آزادی ماینه تهد. مادو دو سه حزیرانه ده ساعت هوتنه ده میدان پیروی پارک هوتای پانجی به کنسر کاسم تاشتوان اولول نازلر سیمیاگر دنگبش هدیه و دنگبش برکنزر دست پی بکره. یرو روژان مادو به پانل کارگه چالاکی و کای عادتی کلتور خو پاشتیدایش خو او هیویا خو پیا پیل بکره. بیره ما پیا در حق آمیوخک دموکراتیک او آزاد تقسی بکره او آوان بکره.
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.